Ayu, nhà nơi nhà nhà nơi nhà nhà em gây nhà nhà em e pu e nghe bi am ta ta wo na na nhà nhà cái e pu e nghe bi am ta ta wo na na nhà nhà em amu ayu nhà nhà em.